0: Ut och jogga. Ta med mobilen så kan du höra på radio.
1: Vi har uppdaterat appen vår, där du finner alla våra radiokanaler.
0: Lass ned och hör oss i lyden av radio.

med fersenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Höfta, nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkel för dig, enkel för regnskapsföraren, så slipper du tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.
4: Kom ditt nästa äventyr närmare än du tror. Reis till Svalbard med Hurtigruten nästa sommar och möt något mycket större än dig själv. Känn naturen tätt på kroppen och nyt lokala råvaror I världsklasse. Upplev handplockade destinationer och få mat, dricka och midnattssol inkluderat. Bestill din resa med Svalbardlinjen idag och vi garanterar dig den allra lägsta prisen. Kom närmare Norge med Hurtigruten.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Husk Handlenett. Helsen Handelens Miljøfond.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: I butikk og på nett Savanna
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
11: Nei, de jo ikke det
10: Jo, inni liksom
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv altså
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
9: Savanna med sett
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
18: Tires. Helgen på P5 Hits presenteres av dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har
1: tråd.
0: Okej, men det ska
1: vara
0: en sida.
1: Ja, men vad? Ah.
0: Okej. Okay. Ja.

starta det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.